Boy Wish On. Blir Lydon alla gängen här. Paramore. Låt att Hard Times. Och är från albumet After Laughter som kom ut i 2017. Du hört den här i Petra Live. Kåre, jag ska få på en remix till dig om bara någon minut. Jag vet inte om du som är på har lagt märke till det, men det är ju väldigt många som för att promotera musiken sin på en lite ny måte väljer att ge ut remix album av album de tidigare har gjort på egen hand. Och nu så är det en Norges aktuell artist som har gjort det samma och fått med sig en av mina personliga favoriter på en ny låt ifrån ett väldigt kritikerrost album. Vi ska gå in i det om bara några minuter, men först så tar vi med oss ett annat mega gott samarbete. Den här låten är det Tiger State som har med sig Most Likely Marlin på, den heter Ride or Die, och den är så god, så sommarslig och härlig. Det är bara att skriva upp i radion nu.

Jagger säger till att med most likely Marlin där. Och nu ska vi väldigt snart få på ett nytt glädligt samarbete. För kanske faktiskt med dig dina här låta Ferrari Lily Allen sitt sista album.